0: Radijska mreža Radio 1.
1: Dragi cene, bod še naprej taka legenda, pa sam gon to. Vse tomu želim, da sam ne gon naprej, pa ga spremljamo.
0: Še